Kuna na sugu psayuti. Match ni bandili, bang sakaka, kubanga makiele basi porter, tipo kutokupe kindaka, yeba nakati. Ukinde na sugu psayu, match ni bandili, bang sakaka, kubanga makiele basi porter, tipo bazumba bazumi, ni bazumi na sena G. Match zano ni 0-0. Na vi, tanga motema, na suku ifutaka bien. Remarke muta misana kana nzala na tongo basi kaka etru. Metema lewa na poka za kana fantasi para pola muta elegi na tongo. So su komprende nga trebien. Tangama na nzambi, salamu salamu ndingi ya vre, nzamba pambola ka bien. Korruption izama be, ya muna zogo ibisa yo, itonga gamboka ki. Totika piratrina biloka da. Izali sumu dabor, nisa nzamba. Nzamba pambola.

0: Mbote, mbote, bandeko, banso, bae bazali kolanda biso na etandeite. Tozali na esengo ya koyebi sabino ete, milulu monene ya loyembo ya sika oye salami, na ba langa nzembo na biso, na kombo ya awilo longomba, to inokbi. Tolanda.
1: Je n'ai pas peur de manger seul.